تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت۔

نہ پیدا ہوئی۔ گرم گرم دودھ پیتا تھا اور خوش ہو کر گاتا تھا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، تازہ دودھ پلایا اس نے، لطف حیات چکھایا اس نے، دودھ میں بھیگی روٹی میری اس کے کرم نے بخشی سیری، خدا کی رحمت ہے مورت کیسی بھولی بھالی صورت، مگر